0: Alla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra
2: Livs. Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
4: Risbilgass
5: 0909
6: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du

0: dagar startar helt perfekt. Och andra dagar.
1: Och här, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Där vart postkassa förtidspensionerat och gett.
0: Ja, flaks är bra, men det är dåligt att stol på som försäkring.
1: Du mest dig måste få ordna en personförsäkring, finns det är som ligger och skrangler.
0: Personförsäkring från Haltdalen Sparebank ger dig och familjen din trygghet när vardagen plötsligt har en sving du inte så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet mitt i vardagen. Visste du att 80 000 toppmedlemmar kan få medlemsfördel på ström hos Trøndelag Kraft? Och inte nog med det. Spar toppbonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staysman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
1: Er Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
3: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
4: Generalforsamlingen.
5: Nye bolk og nye muligheter, Karin Jektvik. Du har bedt om ordet denne gangen.
6: Ja, i dag tenner jeg et lys for forfatter Anne B. Ragde, som har vært hos kjendiskonditor Pascal i Trondheim.
5: Ja. Han har vel flere avdelinger rundt han.
6: Ja, han har det, men han har også en avdeling i Trondheim, og det der Anne B. Ragde har vært, og bestilt seg croque monsieur, må vi vite.
5: Croque monsieur, ja, altså.
7: Et av de svære tårene med sånn...
5: Ja, det kranskak du tenker på.
7: Ja, det
6: er jeg. Mm. Jeg vet ikke, det er rett og slett et ostesmørbrød.
5: Ja,
6: for det... Et overprisa ostesmørbrød.
5: Ja, men det høres bedre ut.
7: Ja.
6: Det gjør det. Ja. En croque monsieur, please.
5: Silvopli,
6: ja.
7: Og da regner jeg med at det er kokt skinke, litt av skive Norvegia og noen grillkrydder inne i bildet.
6: Ja, det kan se sånn ut. Det her kostet da en 100-lapp, forteller Anne.
5: Ja.
6: Det ragde. Mens riktig pris, mener hun, burde ha vært en 10-er.
7: Ja, en 10-er?
6: Det var ikke verdt mer enn det.
5: Ok, da tradisjonelt her da, altså et ristet brød med litt skinke og ost.
6: Mm. Ja.
5: Ja,
6: det er rett og slett pariser toast, hvis dere er mer kjent med det begrepet da.
5: Ja, nå ringer det en bjelle. Ja.
6: Varmt smørbrød med skinke og ost, som steikes eller grilles, og toppes med hvit saus av typen Mornay.
5: Mornay?
6: Mornay, ja. Eller bekkamel.
7: Ja, det er
5: kvitsaus.
7: Ja, ok. Ja, jeg tror jo hun er skuffet, ja. Jeg tror hun er enkel dame som vil betale 10 kroner for et smørbrød, og da skulle det ha vært sånn som jeg sa. Ost, skinke, bittelitt grillkrydder, og så har hun vært fornøyd.
6: Ja, men det hun er skuffet over da, det er at hun hadde forventet seg mer, for at hun blir lurt, sant? Croque monsieur. Du hører at det bør være et eller annet storveis noe. Men det var en helt ordinær toast, sier Ragde. Den var heller dessuten ikke toppet med hvit saus og alt mulig som hun hadde forventet.
5: Nei.
6: Det smakte som en klump med fett.
5: Ja.
6: Og vi er jo lettlurt, vet du. Vi går på sånne smeller hele tiden, menneskeheten. Vi lar oss lure av eksklusive navn og merkevarer og så videre, og så... Er det noe helt ordinært og vanlig noe? Det er litt sånn keiserens nye klær.
5: Ja, altså, det finnes jo croque monsieur, det finnes jo også croque madame.
6: Ja.
5: Og vi kunne ha bestilt det også. Det er hvis du tar...
6: Det er litt mer avansert toast.
5: Nej, det är egentligen bara lägga ett stekt ägg på.
7: Oh, ja.
5: Okej. Ja. Det är parisertoast med stekt ägg.
7: Ja. Aha. Men ja, men jag syns så är knallar för det första 100 kronor för ett smörbröd är det nog kanske det det kostar idag då när man spiser på kafé, jag vet inte.
6: Jag har ju jättesatt gått glipp att matvarupriserna är ganska stiv för tiden.
7: Ja, och så är det ju hur man passar för att böckerna hennes med mer de är på mammutsalg så kostar de men 400-500 kronor och jag måste ju säga si, jag syns ju stort sett det böckerna hennes, jag syns TV-serien har varit bättre.
5: Ja, alltså
7: det är gratis liksom bara när spelar.
5: Ja, och böckerna kan du låna gratis på biblioteket.
7: Ja, det kan jag.
5: Så vad är det egentligen hon vill fram till? Att överprisad mat är för dyrt?
7: Nej, det är risikerat.
5: Inte är att sparka in i vidöppen ovnstör.
7: Det är risikerat nog att Pascal kommer nästa gång hon ger ut bok, läs boken, går till adressavisa och ser boken här. Det var som en klump med fett. Det var inte något här som gav mig något som helst. Det har varit 10 kronor.
5: Ja.
7: Ja.
6: Det de har ju snackat med det adressen. Nej, Nidaros som har den saken där.
5: Ja.
6: Och de har ju snackat med Pascal och då.
5: Ja, han brukar ju kunna bli lite sån sinna.
6: Ja, men de har snackat med den operativa ledaren för Pascal i Trondheim, Tove Børstad Solem. Hon fortalte att alla varorna från Pascal, de kommer fra och blir lagat i Oslo. Så här är det ingen av produkterna som blir lagat färskt.
5: Så det är inte kortare i Stockholm?
7: Som om det, som att det skulle vara en bra ting. Ja. Nu vill jag ligga. Nu syns jag. Nu har vi fått det. Nu för jag är så dritlig att allt ska vara så kortare att det är ett kvalitetsstämpel. Jag syns att hon förtjänar
6: det. Hon ska få. Det här är lagat i Oslo, alltså.
7: Ja. Här är faktiskt inte.
5: Fantastisk argument. Jag syns faktiskt den överprisade toasten deres är lite. Ja, men jag tör minna om att den inte är färsk då.
7: Ja, ja. Faktiskt. Kjørt med lastebil fra Oslo. Så nydelig.
6: Fantastisk. Og så dessuten da, så vil jeg bare legge til at den hvite sausen som Ragde påstod manglet, den lå inni toasten og ikke oppå.
5: Oh, ja. Ja, for den skal være inni, ja. Med, ja. Som der som vi litt enklere ville hatt ketchupen.
6: Ja. Det skal blande seg med osten av det som inne der.
5: Ja, ja.
7: Ja, ok. Men, ja, men reagerte du på det, så at sausen ikke var oppa?
6: Ja.
7: Det synes jeg. Jeg synes jo Anne B. Ragde er så folkelig.
5: Ja, men det er jo ikke noe.
6: Men saus skal jo i utgangspunktet være på toppen av maten. Der er jeg jo enig med Anne B. Ragde da. Det er jo folkelig.
7: Ikke hvis det er på restaurant, ligger den alltid under. Da sleiver de jo over med sausen først, og så satt de liksom ting opp.
6: Ja, på restaurant, ja.
7: Ja, Pascal er jo...
6: Er det sånn på restaurant, da?
7: Nei, ikke på...
6: Når du ordner deg mat hjem, da er det jo saus oppå.
7: Jo, jo. Ja. Men nå er jo ikke Pascal eller, da. Jeg skjønner jo, altså, det kan jeg være med på. At man forventer jo bittelitt mer av Pascal enn av Roar.
6: Ja.
7: Og serve rostesmøbre.
5: Men det er jo en rekke matvarer som er sånn som det der, sant? Du kan jo ta turen over grensa til Italia også da, og bestille en bruschetta.
6: Ja.
5: Og det er jo en fantastisk sak.
6: Jeg elsker bruschetta, men det er toast.
5: Det er ristet brød med hvitløk, tomat og olivenolje.
6: Ja, det er det. Nydelig. Ja,
5: det er ikke så fryktelig.
7: Men det høres finere ut da.
6: Og så har de også pizza. Det er brødskiv med ketchup og en dert ost oppå.
7: Pizza?
6: Ja.
7: Ja, ok. Ja.
5: Nå følte jeg at vi... Nå forlot vi den delen, synes jeg, for jeg er litt pizza-entusiast, og jeg må få se at det, sånn er det ikke. Det jeg derimot kan si om ratatouille, den franske retten som strengt tatt egentlig bare er grønnsakblanding.
7: Ja. Som kuttes. Ja. Det er voldsomt mye kutting for å lage ratatouille.
5: Ratatouille?
7: Ratatatatouille.
5: Ja, som vi forsvarer.
7: Skal beredskapsmat. Ratatatatatouille.
5: Det er en, rett og slett en masse hakka grønnsaker i en form.
7: Eneste mangler er litt kjøtt.
5: Ja.
6: Mm. Men hva søker på merkeklær da?
7: Ser du på oss og spør om det?
6: Ja, du går jo med Stetson-caps.
7: Ja, det gjør jeg. Caps, der er jeg litt sånn nøye, men ellers er jeg ikke sånn kjempenøye på merkeklær.
6: Så det må ikke være Levi's eller Diesel? Eller?
7: Nei, absolutt ikke.
6: Nei?
7: Nei.
5: Nei, nei, ikke heller. Jeg kjøper jo klærne mine stort sett på ja, stedet der de selger arbeidstøy.
7: Ja, ikke sant?
5: De er svart, de varer lenge og koster det halve.
6: Blåklæder?
5: Ja, nei, det så dyrt. Det er mer som et merke, ja.
6: Nei, for det er jo mange
5: som... Men gjør du det? Kjøper du...
6: Nei, jeg har jo ikke mye merke.
5: Nei.
6: Du har Adidas sko.
5: Ja,
6: men, det er bra. Men da jeg vokste opp, så var jeg veldig fokusert på å ikke ha merkeklær. Altså, da gikk jeg i sånn Dasadi og Inke og... Sånn liksom merka
7: sånn, ja.
6: Som hørtes ut som som originalmerkene og så nesten sånn ut i to striper i stedet for tre striper og sånn.
5: Så du var litt sånn motkultur?
6: Ja, jeg var kanskje det.
7: Men var det frivillig eller var det bare at
6: kanskje ikke. Det var det jeg
7: du bare eid situasjonen du hadde havnet.
6: Ja, eid.
5: Det er jo også en måte å kalle det på for at man er blakk.
6: Ja.
5: Det er jo det det handler om. Da jeg var ung så ble Wrangler, som i dag er et kjent merke, ja. Var det da også, men den gangen så solgte jeg Wrangler jeans. Det ble solgt på samvirkelaget.
6: Ja.
5: Og du var sosialt død med Wrangler jeans. Altså. Ja, ja. Vi har aldri visst at foreldrene dine hadde ikke råd at det handlet noe annet på S-laget.
6: Ikke i dag, Knut Inge, hadde kommet med Wrangler jeans i dag og et par boots. Så hadde du skridt rett inn blant de store gutta.
7: Eller som vi hadde den gangen, Panter Richrach, som var joggeskoen de salgte. Det var de med borrelås da. Ja. De uten borrelås het bare Panter.
6: Var det en sånn parodi på Puma?
7: Det var nok det,
6: ja. Ja.
7: Og det var veldig og dårlig.
5: Det er en grunn til at de fortsatt lager joggesko med borrelås for voksne.
7: De gjør det, ja. Ok. Apropos det. Anne B. Ragde, altså, hun har jo råd til å gå på Pascal, men hun burde ikke gjøre det.

0: Her er Trøndertoppen nummer to, plass nummer to.
1: Og der finner vi Jon André Bakken. Han har vært med på Trøndertoppen en god stund. Han er inne i sin sjette uke med låta si «Usynlige sår».

0: Hykler er titel på låta. Det den nye låta til Seb Ottesen, utfordrer nummer 2 på Trøndertoppen uke nummer 18. Og så skal vi innom den aller siste utfordreren. Det artisten Elin Irén, som har gitt ut ny musikk, og låta Jeg ga meg aldri.
1: Jeg har gått gjennom natta med frykt i mitt blod.

0: Heia Radio.
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
3: Polarbad är spabad laget för norska förhåll. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Lørdag 23. mai det klart for Donnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering og finn på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melus Bil Stjørdal.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua i Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.

0: Vi skal til Røros. Linnea André har på kort tid satt sitt preg på Kirkegata med sin virksomhet Røros Sjokolade. Nå belønnes hun med talentstipend fra Sparebank 1 SMN. Og gründeren hyller småbutikkmiljøet I Bergstaden og røper samtidig nye planer. Vi fikk en prat med Linnea litt tidligere I dag.
1: Vi har startet en sjokoladebutikk som vi gjorde I desember. Og vi har gjort dem veldig mye fra det som var tidligere, for det var en klassbutikk. Og jeg tykte det savnades en sjokoladebutikk, så... Og jeg har jobbet med det et par år innan også, så... Mm.
2: Men du ikke fra Røros, hører jeg?
1: Nei, jeg ikke fra Røros. Vi fra Stockholm egentligen. Så, men mor min fra Norge. Så vi flyttade hit I oktober.
2: Ok, hvordan sa det ble akkurat Røros?
1: Egentligen är det lite om en slump. Vi hade sökt runt lite. Jag hade egentligen jag saknat Norge för vi har mamma har ju varit bort här I så många år också. Och vi har familj och släkt här. Dock inte just I Röros vi utan I Vinstra I Gudbrandsdalen.
2: Okej.
1: Okay. Så men vi hamnade här ändå egentligen av en liten slump, men det är väldigt fint här.
2: Och då såg du att Röros manglade en chokladkafé eller vad ska jag kalla det?
1: Ja, det tyckte jag. Det hade gjort det.
2: Mm. Vad var det som hur lång tid tog den processen för att ordna kafén här?
1: Egentligen har jag planlagt ganska långt för jag kom hit. I nästan ett år förr har jag tänkt på det. Men vi kom ju hit idag I oktober I fjol. Och sen öppnade vi I december I fjol.
2: Hur syns du responsen har varit? Har kunderna satt pris på att det har kommit upp en chokladbutik?
1: Jag tycker kunderna har varit väldigt positiva hittills. Och det är väldigt göj. Folk liker väldigt gott att det är lokalt och så. Det är något annat än som inte finns här från tidigare. Och att vi gör saker själv och jobbar för bärkraftighet och så. Mm.
2: Vad är det dock lager för något här då?
1: Till mesta dels chokladen. Praliner gör vi, konfekt, verktyg, chokladplater som vi lagar själv. Sen kakor också. Jag lagar bröllopskakor och lite allt möjligt. Det är väldigt spritt.
2: Så det är en slags det är på något sätt ett konditori samtidigt som det är choklad det fokuseras på.
1: Det är choklad fokuseras på, ja, men konditori också. Mm.
2: Du, hur är det liksom att ha det upp igenom gatan här? Är det liksom är det en slags dröm I uppfyllelse?
1: Det kan man säga faktiskt. Ja, det är väldigt coolt också. Och jag är lika gott väldigt bra att vara här på gatan också. Jag är lika väldigt gott att vara här. Det gör jag. Och jag hoppas att folk tycker om vår butik och liker att vi också är här och försöker driva vår butik.
2: Du har ju också fått ett stipend via Sparebank 1. Mhm. Hur var det du ändå upp med att få det?
1: Var inte förväntat, men väldigt göj. Jag hade nästan glömt att jag hade gjort en ansökan först, för det var så länge sedan. Men det var väldigt göj när du kom in också och fortalde mig att jag hade fått det. Det trodde jag inte. Men det var väldigt göj.
2: Det må jag ha gjort betraktligt för mig.
1: Mhm. Var det?
2: Hva planen for sommeren?
1: Planen for sommeren? Vi skal fortsette med det vi gjør. Sen så har jeg vel litt plan på å utvikle også. Og jeg planlegger kanskje å gjøre hantverksis da, med italiensk gelato, som jeg forsøker å få fram, men det I småskalig produksjon.
2: Italiensk gelato, det en form for is?
1: Det en is, mm.
2: Hva forskjell på gelato og vanlig is?
1: Om man jämför med iskräm då är det mer flöt I den och mycket mer luft I den. Men gelato är mer egentligen mjölk I och den är mindre luft I så den är lite kompaktare och rundare och så.
2: Så det blir gelatosatsing här till sommar?
1: Ja, det hoppas jag. Mm.
0: Det sa stipendvinner Linnea André, som altså driver virksomheten Røros Sjokolade I Kirkegata på Røros. Vi skal straks ta en prat med stipendgiver og Sparebank 1 SMN, men først litt musikk.
3: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og så har det åtte, sa jeg. På
2: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa. Sväng in om Hamra
3: Livs. Nå får du salgssuccéen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begränsad period hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: Drikker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Hej där, viktig melding från bandet Full Rulle här. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt via